ori shete no Namibia uma nomburi ko Kofi Olomide engo ma konjitha na mumunu hapo chibi yangu kutetera thana mbo na mbo o kwasa kwasa na hapo pondomba yo.